0: Emre kalın. Sima ki abada infitar sure feşage.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İza semâun fakrat. Ve izel kevâkibun teferat. Ve izel biharu fuddirat. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ
0: وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ بُعْثِرَتْ عَيْن وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ
1: وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ